Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuku a te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.